احمد حسین، محمد حسین، محمد وکیل اور جاوید حسین کی آوازوں میں یہ قوالی آپ نے سنی، اور اب محفل قوالی پروگرام میں آپ کو سنا رہی ہوں مدھو شرما کی دلکش آواز میں یہ بے حد ہی خوبصورت قوالی، لیجیے سنیے.

0: پرانی حویلیوں کی دیواریں سناتی ہیں نوابوں کی داستان، چکنکاری کے بوٹوں سے کھلتے گلیارے، گلوریوں کی خوشبو سے بہکتے پاندان، یہاں ہر کونا ایک شاعری، ہر گلی غزل۔ یہ لکھنؤ ہے جناب۔
1: ہائی ٹیک مالز، اسٹریٹ فوڈ، 10.90 پر گلزار ہوتی شامیں، چائے کی چسکیوں سے کافی کے اٹھتے دھوئے تک، یہ بھی لکھنؤ ہی ہے جناب۔
2: جناب علی،
1: جہاں ہر گھر میں بچتا ہے 100.7 ایف ایم رینبو۔ دھڑکن لکھنؤ کی۔

کسی سے اتفاقاً ملاقات کے بعد کا وقت چاہے کتنا بھی درد بھرا ہو، اس کی جدائی کا درد سب سے الگ، سب سے علیحدہ ہوا کرتا ہے۔ وہ شامیں جو اس کی زلفوں کے سائے میں گزرا کرتی تھیں، وہ راتیں جو اس کے انتظار میں کٹا کرتی تھیں، آج بھی ایک پیار کی بوند کی خاطر ترس رہی ہیں اور مانگ رہی ہیں اس کی ایک نظر، محبت سے تر بتر، جیسے دھوپ سے چٹک چکی دھرتی مانگتی ہے آسمان سے پیار کی پہلی برسات۔ آپ سن رہے ہیں پروگرام رجنی گندھا سنیل کے ساتھ 100.7 آکاشوانی FM رینبو لکھنؤ پر۔